قادیم رمشت ارپوشی با سیوکوم تمنی بشوه تریل پولسریشتا آنا مار اسرائیل مقرانت خورزا بایرتت آخونی و رابی و ملپانی شماشه دیوید گورگز بتاق امن مداله قامت ده ساعتی لبیتایه

0: خوشمویتون ال پرسکالت اور آشور شما المقبش لمن اخون پرسکالت اور آشور که پرسکالتو اخون که دیومت ال پوشی به من ساعت شا و هر ساعت منی ابرامشا من رادیوی تو جی ال اف اف ام ال لپا مسایت مانی اوچا نغزت لا من دیت لیورپول سیدنی استرالیا و تلفون استودیو دیان لخه ایلا اوچا تمنیه تری تری تمنیه تمنیه اوچا بلا اوچا تمنیه تری تری تمنیه تمنیه اوچا بلا و مقربانت ده خورزت ادلالی بتاوخ
1: کارولین توماس
2: و انا رومسن بادن
0: و انا گیوه بیشو
2: و اتلان خا ارخا مخود با قد بد ما داخلن قد فوخون بجلدویتا
0: و دیو بخشان جان ادلیاتی
2: ایش جان ادلیم بخشان ماتیانی لیل مخی تزیگا
0: اوکی آره دو که باتو
2: اخ رابی جی کتنی نی لایت نایت لیل یویل تو
0: رابا سپای رابا سپای انیوی اویتون رابا بسیم قد خاصات خیتا من دانو خوم یویتون لغاتا نتلن هیوی قد شغلیتون بوسام او یوترانا بی ده خورز مریز خاتو خون ادلیل عدیه مدره
2: اوکی عدیه تنه نخ قسمت شب تطور قد حقیالا بخشان خود چه چهتونی ولی چون که مگه نای مخیلون زیگه قطعا و خلط لنگه و قسمت مدرم تاننا خزاخن ناشب دیطیلا ردیو قامتا قد پشلا پشکتا گو دونیه ای که و مای مرخطاله و موچیت و همسیتون یاد دیتون لان تانیت ماخیتون لان زیگا ال تلفون دیان قدیلا سیپر تره اوچو تمنیا تره تره تمنیا تمنیا اوچو تلا این هن بس مالو خون ماخیتون زیگا این قد زمرت لا قدام ساخت جوا با خون جو بخل گیوو اتن بسیت ورلد کپ هم زومت فا هی ای ورلد کپ ات قد برزیل را ببرخشت فا بارو لیلا مووی لبرزیل
0: لمت خیلی قاتی خدشو
2: این بد مال آو ورلد کپ ادی کل پیش نه یورپیان خاصات آمریکان تیم پیش لایز آرژانتینا لا ادی آخر خزاخن.
0: گفته گلول تلا کل دو که ولی بخش.
2: اینا بخشان پلیتیکت.
0: اشی تر رابه خدش پلیتیک ون رابه.
2: پلیتیک فوتبال رابه دولا بیتا. فوتبال هم مخربی لا سپایلا.
0: یه رابه من دیان لاس پای دونا قبوم خام دی دو بوش گیر وقت زیلو خم قصد رد کارت که حالا دیگه تاریخ فوتبال هم دی لیلوی هستن هیچ نشده رو بودا قمو ویلا شو
2: شن پریزیدنت ترامپ سو مخی وزی که خم نمیره و رد کارت کمی بودون قطالان دیان لیل ایر ایر ایر
0: بازده یه مارن لگر خوطی و گدام دی ابن ایتلا مدای قمو خویت نا قمو ات خویلا این خینا ویلا
2: یا ایتلا ادیا خینا مارن کل ادیا ایتلا نرخ مغو بزبوشان القیدم تتیب و فوتبال گشوق و ایتا بل کتاف زی مدیلا قمائی قمو تیم برخش لی بوز بوزو دا مغوب لی قتاز لال قامل مدی اخلو خون دوزی مدی اخلو مدیل ادیا تانخل تانخ مای تیبلید کسلن خ ارخن را با مغبله اینا حالا لی ما وراخ لگیو لا تانخ لب ما وراخ لی لا لا خم اخل سیکرت هل دانا ماتیانی بخشان
0: اوکی
2: بخشان دانا مب از اخل خزمر تا خزمر تا ماتا خال میقور تا کارولین
0: را بسوای

0: שלום אלוהים, שמעון מוחבה, רוברטן גדחג חיתה מסנוין אמוחון. ודיו בית המזה מחבזת אטוראיה ואסטרונומי. בדייתו מגד סויראיה, אטוראיה איבא חמדן קאמה ימלת גד בזת שמיה וכוכבה וסארה אינת כמזמיבה, תחקיקות כאודיבה.
1: Very interesting.
0: Hey, ani bishne bi imshne kumet ke khazi va ge shmaya kul mdian ki katvi va alun. U ke khashvi va qat en mdian qat qavu mana ge shmaya. Ina khani shanga barnasha. U sabab hamun va qat ala ha min tariqat yani at tabiat min barnasha ham zumle. و بخشا وقت خالد على هويتا الى من شميه و بخشا وقت انا مديانا قد قيرادي قشميه واي مثلا ان شما ان سارا خشكان تواي و شمش خشكان تواي و يا بخزاي و مديانا قيرادي قشميه خشفي وقت على هدول بيدا اورخا قات مخ مثلا خا خا خب حیامی اول خواه مثلا هشداری اول قطعه اینه جالبی وقت آنی لخچی این مدیان که خزی والون اینه که سخصی و بازه این مدیان بیدن که تویات قد بینه من قم دانا پیش نکتیوه که سخصی والون جربی و قد خزی وقت مانای مویله و پشقی والون مثلا این اویا و سارا اویا و خوشگنتا که خشی وقت یعنی خامن دی لسبای قرار لقویم مثلا قم ملکه یا قبار ناشه و جالب منم دیان قد که دی والون خکم هم دن شولانه ای وقت که سالی و سلویاته و یوی و دخرانانه قد ای مثلا قد دبال عذابه منه یعن که دی و خکم مراسم متی وقت مثلا مخ علاها مثلا حفظ عبد والون قاته خمی والون من قد باله و خمدی جالب خیلی قد کودی و مرگ خکم من دوره او نشد قد ایو ملکه خانش شوپ داون که پرشی و او آوان قد خکمه یومانه یا قد خکمه شباته که وی و مثلا نقش دو ملکه داول والا قد این خب خواه خواه قد دو بالا تیله و ملکه واقعی خم دیله و یعنی رشته علا ده خب سلا کسی کمه توی و حال این دوره او را و قارت او ملکه مدر دار و شبت گرن و شولو کرد والا و جو یوم بلکت خچه انم دیان قطعا مجبانه نا اینا هایی و تخمنیات و حیمانویات هی ناشد آتورای ده دانا و بابلایه اینا او دیو یوم بدای قد خشکنت سارا اختی ای دانا وایلا قد او یا آر را بل شمشا و سارا و آها بدرای لانیتا قد یعنی مبیونه لقد سارا دول خشکانا اینا ترل به شوامش نقمه دیا آتورای من دیلی و بدایو و بخشا وقت آهای لخا مثلا خا پیامی له قد علاها دول شادور را بیده اور خقاته اینا بی کل ده یکل انم دیانه که کتوی والون الدن لوخ دینانه و خامی والون و انم دیانه قد اینا پیش من ده دانا را با هایارتا گورت لقد دن کتوان تاریخ و ان ستاره شناس قد او دو یوما قد را با اها را با ارزش تاریخی اطلا خسیلی را با جالبی و اها
2: را با من دی یعنی آجبان لب ده دانا مود من دیانا تخمنه نه اینه کل از کتیوه ولی لا کتیوه نه او عدیه انه اختیانه نستا گیزش انه برخش نه هر بده ارخ قطانی مپلخونه ایدانا عدیه قد بغزایی تون ماشین پلخانه نه تنله سارا نشله لبغزایی اسپاینه بده دارا لطفه اومندی سارا بوش تمز مبیونه و ایتا انم دیانا قد کتیوه نه عدیه رابا انه قیطه ویت لغاته دوزی اینا من دیم شی تا شوری نه قد اخنن بدای قد انی شوری نه شولا ویدو
0: اخنن بدای من ترل پشه و ماشن نوی نه شولا ویدو
2: ترل پشه
0: و جالبی لقد عدیه قد انم دیان قد پیش نکتیوه مدوقه نه بخزاينا شخلا فقط
2: صار ناشليل بخزايا سباينا بدي دارا لطفة اومندي صار بوش تمز مبيونة با ايتا انم ديانا قد جتيفينا ادي رابا انا قيتا فيت لغاتي دوزيا انا من دمشي تا شورينا قد اخنان بضايق قد اني شورينا شولا فيدو
0: اخنان بضايق من تشيل في شفا ما شن فينا شولا

0: شمان موقع به بیان مده نخون قد ارخ موقع به لیل پیش رابه قد ما یخلی قد خزیتون مالی قد خواه انتویو داخل منو اینا مقام از اخن آل ده انتویو باین مده نخون قد اتفالا جنرال میتینگ اتجاسر بیارخ جولای قد ادیا خینا پاسپاین ویدو و خل برخشان پرکتت یرخت اوگست یرخت تمنیا لی او داخل میتینگ ای باید ما دنوخون قد ما دخلوخون یوم امدان حالا ایز لخ قد یا حالا پیش لراو هم دیانه اینا قد اشو تپوته قد در فلات قد ویلا قد یا دریلا البارای پخلیتون لان اینا بد ما دنوخون امدان تاز خلقه همه قسم تزی قد حقیالن شبت دور یعنی جوابن بتاینا دوبس لقد اخلا بشقال و وخ کت خواه پرسو بقید مخایل زیگه قطن خواه جوابی اوله ادیا میدرم حقی نه ای رادیو استرالیا من مخلطه ای رادیو سوره گی دونی قد تازه شوریلا ای که و گی مد مندیت و او پرسو بقید مرخطاله این امسیتون تانیتون مایل خواه بونس پوینس بیا وقل قطع خون مخیمون لنزیگه قطعا اینقدر زمرت متوی وخ قطعا مساق جواب بخون شکل اخلی اینا بداب سلقت برخش خلقامه جواب دیان کل تفاوتت لون یعنی گی خواه دانو لاقت ارپی اینا اسری اینا تلا اینا کیت خواب می‌دی مال لادیا؟ اینا گری کل چک آدینون اینا هل ادیا جواب دوز لیلیا و مداخله خون. اینا بخشان شب تو دور آبد مداخله چون کیت خم خال زیگا خا جواب لینه روی داله. سال پریش نه. ادیا گیو جان اینا مرد خزمرت متاخن یا
1: بخشام
0: خزمرت متی قطعا.
1: بلاگوس با کاملا خزمرت مت. هدایت مرت. We'll catch you now.